Machimboi. Machimboi we. Machimboi ta ima namba mu. Ya. Namba ka. Ka mu fikira bantu dinya ta ban. Ndifunire nsuka ningazanga. Machimboi.